jeg satt med telefonen min I går og scrollet og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen, og så tenkte jeg, hvordan forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå I 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, og så føltes det riktig å spille den inn. Og I dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

0: Med god samvittighet. Vi sitter her ellers også, men ikke med så god samvittighet.
1: Kjære alle sammen.
2: Herrelandslaget i fotball
1: skal til VM for første gang på 28 år.
3: Det fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
0: Fikk jeg min egen. Jeg lånte en båt i 1947, da var jeg 10 år gammel. Og da seilte jeg min første regatta, og siden har det blitt sånn, holdt jeg på med.

0: Ville du være her?
1: Nei, det er jo noe det skjer, det er noe man bør være her. Og så har jeg jo en venninne som bor i Holmestrand, nei, som bor i Oslo, fra Holmestrand. Så det var helt naturlig å komme hit og vise den respekt for kongen.
0: Hva gjør du med deg å stå og se utover dette?
1: Nei, det er utrolig vakkert, og det er jo en duft. Det er bare helt en kollektiv kjærlighet som er veldig, veldig sterk.
0: Hvordan var det for deg å komme hit og se det?
2: Jeg synes det er flott å se, og jeg var jo her i går. Da var det jo en veldig, som du sier, mye mer sånn stille og andektig stemning her, og nå er det kanskje litt lettere, og nei, jeg synes det er fint. Det er litt sånn, det er litt annerledes enn i går, men veldig sånn nært.
0: Vi har sett mange som kommer tilbake. Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Jeg bor jo her, og det er lett tilgjengelig, og det gir en god følelse. Jeg tenker, det er annerledes enn å sitte hjemme i stua, og sitte for meg, ja, sitte der, og være her hvor folk er, og stemningen er, og folk møtes, og vi fikk med oss kortesen i går også, og det er veldig spesielt. Så jeg synes det er veldig godt å være her tilbake i dag, og med venninnen min da, som kom inn i dag, så nei.
0: Fint å ikke være alene.
2: Det er fint å ikke være alene, absolutt. Men det er fint å kunne komme hit alene også sikkert, for det er veldig sånn, folk ser hverandre og gir hverandre rom.
0: Og mens vi har vært her, så har vi sett mange eksempler på folk som ikke kjenner hverandre, som står og snakker sammen og blir kjent.
3: Takk skal dere ha. Det er sterke bånd mellom det norske og de europeiske kongehusene. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märtha, var tidligere prinsesse av Sverige, og hans besteforeldre, kong Håkon den 7. og dronning Maud, var prinsesse av England og prins av Danmark. Så med disse tette båndene til Danmark, da, Cecilie Nielsen, du er historie- og kongehuskorrespondent hos Danmarks Radio. Hvordan har budskapet om kong Haralds død blitt tatt imot i Danmark?
4: Jamen, det er ingen tvivl om, at nyheden om kong Haralds død har været en meget, meget stor nyhed her i Danmark. Alene her i Danmarks Radio, der sendte vi det meste af dagen i går, og rigtig mange danskere følger altså den her begivenhed med en meget stor medfølelse til vores norske broderfolk.
3: Hvilket indtryk havde danskeren af kong Harald?
4: Der er rigtig mange danskere, som tror jeg har det her billede af kong Harald, som det norske folks bedste far. Den her hjertelige, milde, kærlige mand med en rigtig god humor. Og der er nogle af de her ting, som vi også godt kan genkende fra vores egen højt elskede dronning Margrethe. Så der er rigtig mange, der måske vil kunne huske, da den norske konge sidst var på statsbesøg hos dronning Margrethe, hvor han havde lidt uheldigt fald, og hvor han havde en rap bemærkning til dronning Margrethe, hvor hun svarede tilbage på. Så der er rigtig mange minder i Danmark om kong Harald og rigtig mange gode minner.
3: Jeg siger lidt mere om dette forholdet, som kong Harald havde til dronning Margrethe.
4: Jamen, som du selv nævnte i dit oplæg, så er der jo sådan helt konkrete familiære relationer imellem de to familier. Da det norske kongehus blev genetableret i 1905, der var det med en dansk prins, der blev til kong Håkon den 7. Og det gør altså, at vores dronning Margrethe og jeres kong Harald er fætter og kusine, så de er i familie med hinanden. Og kong Håkon og vores kong Frederik er altså så, hvad det hedder, grandfætre, fordi de er grandfædre og kusiner i Harald og dronning Margrethe. På den måde så kan man sige, at de er i familie med hinanden, men det er mere end bare det. Det er meget tydeligt her fra Danmark, at det her bånd også er et meget tæt følelsesmæssigt bånd. Det kunne vi se på den kondolenceskrivelse, som vores konge udsendte i går, som ikke kun omtaler kong Harald og dronning Sonja som konge og dronning, men også som onkel Harald og tante Sonja. Så de båndene er meget, meget stærke imellem den danske og den norske kongefamilie.
3: Og Det å være kongelig, konge og dronning, det det jo ikke mange

0: veldig snill, klok og tok gode valg.
1: Jeg synes han har vært en sånn fantastisk fyr. Og så var jeg her i går med blomster, og da så jeg at det var ikke et eneste flagg. Så i dag fant jeg frem med 17. mai-flagg, og så gikk jeg og satte her da.

0: litt snill, klok og tok gode valg.
1: Jeg synes han har vært en sånn fantastisk fyr. Og så var jeg her i går med blomster, og da så jeg at det var ikke et eneste flagg. Så i dag fant jeg frem med 17. mai-flagg, og så gikk jeg og satt her da.